0: Yeah, yeah, and in tree any horn. A did young sunny ho.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Sir, me fanny say, I know, may come out from now, me go do a baby. As rebia jina horn, me go do horn, ma. Maza. All me and I are quantum way in an a moya hobu bro. Ah, na then ye, yes, and then cheer up a horn, ma baby did. Yen san fam ra ye da da si tremoni en shadi. Wasi baby ya en en chie en ni hono. E di di e da kanso ye den en ni ho. Nan, abuwa nen chie, yen shadi ye. O ya abuwa bi a woko baby ya sremoni adi adi ya ye tume di e fidi e bi bo unwa chikwa di won fun tam. Ye nye e di ye juma wo meni ye yan faso. Inti for example, yan fane se ye ni nipani ye nen chie, na se ya bru ye moje ni, ni ye di ye bibi ya. Adan ina bibi emeka yensana ya ya akwadwofo ya ya akwadwofo ye mpese ye di yensa baye bibi. Hallelujah. To asoma me
0: anantwie ahoden mu na nnoma ye pi friba
1: anantwie ahoden mu na nnoba ye bebre odofo wa ahoden na ekura wo no emfa nkobokoro no ahoden ekuta wo no emfa nkoye esisisem enkopopo nkofo Nemo mfa ye adwuma na bibi emra wesem na wonsu mpo ayam bi na wo de abo afoforo to asoma me
0: verse 5 no
1: aha
0: odansini no kwafo windi atro
1: odansini o ye no kwafo no atro de o windi bi da ehe
0: na adanse kunu nu fo ka atro sem
1: hallelujah
0: amen
1: so ho enti se obi wo gidie o wawurade ma onya obi a obekwa kwa di nkonto mposem afa nnu ya ho because onim se se okodi se adwuma bi a tisa na nnu ya no de na yeden ato esanim onim se so kwa sadina nnu ya kum na okum ne kra nanso dia ono onji kristo ondi nia onfa hwe enya hwe no na onni gidie won abra bomu no se nipa ne de nkonto mposem ade ne afita ose yetuntum ohuni ose na migina hope and so now obi na ate ayde aka kire no to aso mami
0: verse 6 no
1: aha
0: fedi fo hwehwe nyansa nanso onya
1: oh hallelujah
0: amen
1: obi a waye fawdi fo no ohwehwe nyansa nanso onya hallelujah
0: amen
1: e san se waye fawdi fo nti se empo ne life ne ne su ne ban a owo mene ne ne ye de tie no amasa asem bi mpo ne na sa no kura bi mpo no woka mo trodo oka anasa sa asem no woka no kura bebu akura nipa gbunu kwase asem hallelujah
0: amen
1: enti wa wudi fa wo no hwe anka enya wunya anka wo yenya ansa ne ti se wunu ana wo no onim nyansa mabrabo ne kosoma no nanso wo ye den akwa kwanya esan se adwen na wo wutri mu no enya adwen papa anamo wa wutu no enya anamo papa nanso wo kura ya de ane de ekoyie no kura wani ye den ebre no ye nto aso ne hwe de esi wo
0: nanso wana wo wo nhunumu no nya nimde entem
1: hallelujah
0: amen
1: odofo enti sesi ama me misa wo wo a wotie me se enanwumre so obepe se wo bepe nimde na wunya ana se wo bepe se ehunumu a wo hwehwe no benya ne ntem wanga se yimu baako na me die enka me ka se ebe ya enka ye obi a wo be panim die no wo benya ne ntem eno no na be bo awo isan sa die bia twentwen ne nase a aya na asema ba wonti panim fo ka ka se bi se ensuo we se chatwa mu a eyi hwa yes yanko
0: verse 7 no chunhu free okwase aho efri se Orin yanim de imfri nano.
1: Amen. Oh, hallelujah. Adofonum adia wei ewiye density. Emrante ne yankete si aba. At times ya she obi abra agbo ho. Neither say bra na obo no eye good or bad. Na ye pese ye imitating nipa no. Ye pese ye sua no. Ye nso ye tese wo no. Eh, enti wonni sabe sabe nimdie bia wode ba pawo ne ye. Anti bibia besi bia na wodi akire. Eh? Obi ntoko ho nti wani baba ho so no na obi akwaji mponti ba na wawu efiati asifasa ase so me kai bi si wase adubi ase wo brebim ebi moku o ntokwa nimpa ni kopie ho aidea ba wo ni trimpa ye man 5 years so wawu obegbadam